zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamaxhala nabantwana nentsatshana yintoni na ungabuyi lakutshona ilanga yakuvela inyanga phesheya kolwandle zakubuya neentaka abantwana abalali bacinga ngawe sendiphume ezibhedlela nasedolongweni yini nana nase ungabuyi.